0: Flan, ce vă pensă?
1: E bucată, Flan?
0: A, de fapt, Flan, ce vă pensă?
1: Ia, eu am pensă. Mă, de mă gosim, mă...
0: Te-ai făcut să vină plumea aia, mă.